kwadie ewade firi na kuma mu nyina se mama yama nipo unipa na sanity samesa suni bisubanso.